0: فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان يوننت بي نانا كيب كو خامني جيسنا اك ياقو سي ادونا بي ولا مو جيس كو سي سوسيتي اسلاميك بي نانا نكو خيخ سي كاتنم خيخ كو سي لوخوم بور مو داج نانا سوتي مو خيخ كو سي لامينم نانا بوكو تيي نك مو ميتي لوكو سي خولم كون تبارك الله بوكي ñu ngi len di denk gëna bañu denké suñu bop ragal yalla ak japp ci sunna sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bokku ci ñukoy dundal te jëmm yalla rek tax tabarakallah melni ñu ngi def signe né ñu waxtu wi jeexna
1: waye dañu def bayna qawsayni rek waxtani tuti ci mbiru yawmal khiyam ak la fay xew melni yenenbi sallallahu alaihi wasallam yalla ko waxon ne ko nga fatali ndax fatali dana jeriñ way gem ni te gis nañu ne do mo adam bi leg leg mu fatte boromam fatte itam ne yalla daf ko bind pour mu jamu ko daf ko tek itam ci ko suuf pour me représenter ko fi fexé ba souf jak togn dañ fi ak mbewte dañ fi bokalé dañ fi lepp luy xétu moy dañ fi do ma dem bi mu ñëwé sheytane fatelo nako amana gogu nga xamné doxna digëntéem ak boromam kon nak ma hadhihi al-ghafla والاعتزاز وما هذا التعامي وعدم الاعتبار أما جاءكم رسول خوفكم من عذاب النار أما جاءكم كتاب أخبر بما يعد للمتقين والفجار فوالله لئن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتنبه الأفكار وتنتهوا عما حرم الله عليكم من الخطايا والأوذار ليسلطن الله عليكم من لا يرحمكم عند الضيق والإعصار يين دوم آدمي جاغنت جيغن نك بفات سين بروم فات اي نديغلم di jeerlu gi ngeen di jeerlu ci moy yene ngi gumba gumbalu bañu gis deug gi ngir rek bañ ko top nangou leena waru ben yoon xana amul ab yonent bu len dikkel di len xop pour ngeen ragal mbugal way safar ndax yonent bobu ëndalé wul téré bu nga xamné yalla ko ko jox téré bo xamné waxna len xabaaru ñe yalla gëreum ëlëk namma leena téral ci aljana ak ñe yalla méré namma leena toroxal ci safara giñna ci yalla ni su ngeen diglé wul lu baax di téré lu bon su ngeen xalaatul yéséni xel su ngeen deful attention bayi sen xel ci li yalla haramal ngeen moytu togo ay njumte ak bakkar su ngeen deful attention yalla dana yebal ci yeen bur bo xamanteni daf koy fal mu yilif len ci du len yeeram du len yeeram ci jamono ay khat khat du len yeeram ci jamono ay jafé jafé dañ ne peuple bu ne ya fal sa bour su fekente ni peuple bi dañu bax yeeramanti top yalla sen bour da fay bax ci ñu yeeram len su fekke peuple bi top ñu yalla lolu dañu nur ci moy yeeramanti wuñu yeenante wuñu lu bax ludul ne dañuy boddi konté di iñaanante di soxorante yalla daf leen di natto bur bu leen dul yeeram kon peuple bu ne yaay fal sa bur ama alimtum ان الغيبه والنميمه من اكبر الاوزار اما علمتم ان

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokki julit yi ginnaw biñu santé yalla julit ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam e tay dañ leena andil waxtan bu am solo mudi ayatul kursi ñu bëgg ci waxtan genné ngeenel yi nga xamanteni aya bi lambo nako ak wax yi ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak wax yi ci borom xam xam yi wax e mu nek nak aya bu am solo ami ngeenel lol te ngeenel yi mu am jeegina dayo ñune nazalat hadhihi alaya ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ba'da alhijrati laylan wa nazala ma'aha 80 malakin ijlalan wa i'zaman biqadriha fad'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam zayd ibn thabit رضي الله عنه فكتبها نيني ايه الكرسي دي ايه بو ماغ بي موغي واتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم تي غيناو غدايغا موغي واتي تي جاموني غودي بي ايه بي دي واتي واتينا اندك ايه بي مانام غونغي نكو بي موي واتي لو تولوك جوم نيت فوكي ملاك لي تخ نك ني غونغي ايه بي مودي dañu koy maggal itam ormal ko ndax daraja ji nga xamanteni aya bi am nako mudi ayatul kursi bi aya bi wacce yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wona ben sahaba bu mag buñuy wax zaid ibn thabit mu bokkon ci ñi daan bind wahyu bokkon ci ñu yonnati bi gënono fonk mom la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wo ba mu ñew mu bindu loko aya bi mom zayd ibn thabit mo bind aya bi ñune wa kana li sallallahu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam 27 katiban ñune yonnati bi sallallahu alaihi wasallam amon na lu tollok ñaar fukki bind kat wahyu ak juroom ñaar ñaar fukki bind kat wahyu ak juroom ñaar ndax alquran bi mu don wacc amna ñu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bo won ñu nek ci wetam aya bu waccu ñu bindu ko ñu ne ñoñu nak ñaar fukk lañu ak juroom ñaar ñu ne bokku na ci Abu Bakr radiyallahu anhu bokku na ci itam mom Abu Bakr mu nekkon premier khalifa ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci itam Umar ibn al-Khattab bokku na ci aussi Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib bokku na ci Zayd ibn Thabit ak Zubair ak Khalid ibn Walid ak Abdullah ibn al-Arqam ak Ubay ibn Ka'b ak Shurahbil ibn Hasana ak Amr ibn al-As ak Abdullah ibn Rawaha ak Muawiyah ibn Abi Sufyan ak ñeneen ñoñu ñu daan bindal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wahyu bi bu fekke al-Qur'an waccu ñu ne nak Muawiyah mi bokku na ci ñi gëna taqok yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ginnaw fathu makka ñune amna sax ñeneen ñu wax ne ñi daan bindal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ëpp nañu ñaar fuk ak juroom ñaar ñune ñeen fuk lañ woon ak ñaar amna ñu wax lool waye dal neneen bokku na ci daraaje ay bi di ayatul kursi bi nga xamantene wacc na mom aye bi wax neen ne kharra kullu sanamin fi dunya wa kharra كل ملك في الدنيا على وجهه وسقطت التيجان على عن رؤوسهم وهربت الشياطين فضرب بعضهم بعضا
فاجتمعوا على إبليس عليه اللعنة فأخبروه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عنه فطافوا مشارق الأرض ومغاربها وجاءوا مدينة المنورة فبلغهم أن آية الكرسي نزلت ñene bi nga xamanteni ayatul kursi waccina neena fu xërem nekkon rek daanu nga jour bobu ndax daraaje ji nga xamanteni ayatul kursi and nak mom bëpp xërem buñu mësona samp ci jamono bi ayatul kursi di wacc daanu nga mo xam fo mënti nek neena bur yépp seen nguur rëng rëng na neena kenn ku ci nek mbaxana mala falon sa mbaxana ma jeng na ba wad ci suuf neena sheytaani yépp daal di jaaxle fu jinne nek rek jaaxle nga ba mujj gi kenn ku ci nek dugg nga sa kër morom di wax lan mo xew neena ñoom ñëpp ñu daal di daw dem wuti iblis ndax moy seen patron bi ñu ñëwé ba gis ko wax ko ne ko daal am na yëngu yëngu bu am ci aduna bi lu ko waral mu ne leen dem leen medina te ngeen wër nak liko dalé penku ak sowu yépp bu len bayyi fenn set len lan mo waral yëngu yëngu bi waye nenen biñu démé madinatul munawwara fekk na né dolay ayatul kursi mo yëngalon aduna bi kon ayatul kursi é ayela bo xamanteni dolem foko tak rek wessu nako é رؤيا أن الله تعالى خلق الكرسي محيطا بسبع سماوات والسبع سماوات عند الكرسي كحلقة ملقاة في الفلا نيني واخنا ني يالا بيمو بيندي كرسي مودي شيزام باغا خامتيني واخنا ني تيلا نيك نينن كرسي بيمكو بيكو يالا بيندي مودي كرسي بيغا خامتيني موم لا نو تودي آيه بي غا خامتيني موي تورم neena bi yalla binde kursi neena kursi eppuna asamanu jurom ñaar neena bo jëlon asamanu jurom ñaar ak suufu jurom ñaar nga sanni ko ci bir kursi neena day melni ben jaaru bo rocc ci sa baram sanni ko ci all na la jaaru ba di reere neena bo jëlon jurom ñaar asaman ak jurom ñaari suuf sanni ko ci kursi neena daf lay reer doto ko gisati ndax nganda yu kursi yu ak yaatu way ba ñu ne yalla bind na lu tollok fukki junni malaaka yo xamanteni malaaka mu nekk yaangi tok di jang ayatul kursi mu bindat yenen fukki junni malaaka ñi fete ko walu ndeyjor ñi fete ko walu chamuñ kenn ku ci nek yaangi jang ayatul kursi ñu ne ayatul kursi bobu ñuy jang neena la yool ba di reey reey ñom malaaka yi ayatul kursi yoy ñuy jang ci kursi ba yalla nek comme yalla mom mu ngi fepp waye dañ ko gëna jëñ nak chaise bobu mu di kursi e bi nga xamanteni yalla dogal na mu bind malaaka yi ñu tok fofu di jang ayatul kursi neena yool bañu fay jang neena yool ba ñu ko bind garder ko kep ko xamne bokku nga ci xéetu muhammad bo jangé ben ayatul kursi neena da nañu jël yool bobu malaaka yi jangon ci kursi jox lako mu nekk yool bo xamanteni dayom ken xamul nu mu toll ñu ne solo neen jëlé ci abi zarr al ghafari mune lajuna yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci walu kursi ndax luko jaxalon la bamu laj ko yonenti bi ne ko kursi bi may deg dal man xawmako lan la fa qala ya aba zar ma samawati as-sab' wal arduna as-sab' inda al-kursi illa ka halqatin mulqat bi ardin fala wa amma as-samawati as-sab' wal arduna as-sab' wal kursi wa inda al-arsh illa ka halqatin mulqat fi fala فإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة يونتي بي نيكو ياو ابا زر مان لي ييغال ني اسمانو جوروم ñaar ak suufu جوروم ñaar buñ len jëlon sanni len ci kursi neena day melni ben jaaro bu ndaw bo rocc ci sa baram sanni ko fa sanni ko ci all nam lay reere neena buñu jëlon جوروم ñaarelu asaman yek جوروم ñaari suufi non la lay reere fofu ci kursi mune itam buñu jëlone juroom ñaarul asamaan ak juroom ñaaru suuf
jël kursi sanni ko ci arash neena day melni itam ben jaaro bo rocce ci sa baram sanni ko ci al kon arash mo upp kursi fouf ni kursi yi uppe asamani jurom ñaar ak sufi jurom ñaar mu nekkon gëneelu arash ci kursi neena mu ngi melni ngeneeru al ci jaaro bu ndaw bo sanni ci biram ñu ne mom ayatul kursi mo gëna mag ci aya yi nga xamanteni mu ngi ci bir alquran ndax jëlé nañ ci ubay ibn ka'b mu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako ne ko ya abal munzir atadri ay ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam qala qultu allah wa rasuluhu a'lam qala ya abal munzir atadri ay ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر جلين انتي أبي بن كعب مني يننتي بصلى الله عليه وسلم دفق وخنكو يو أبي بن كعب نخمغ بن آية تيري يالي بنيو القرآن خمغ بن آية موتي جنمات نينا منكو يالي دي أك يننتم نيوكو جنخم man lolu xawma ci dara neena yonenti bi deluat bamtu wax bi nema yaw ubay ibn ka'b dama la lacc ndax xam nga ci bir alquran ban aya mo gëna mag ci ayayam ayay alquran neena man tam mané ko rek e khana allah la ilaha illa huwa alhayy alqayyum neena mu daldi tap sama dënd nak nema lolu nak na la doy xam xam sekk ci ne aye bobu moy aye bi gën moy aye bi gëna mag ci alquran ñu ni jëlé nañ ci waqi'a mu di borom xam xam di nitu yalla mu jëlé ci hasan mu ne afdalul qur'an suratul baqara wa a'zamu ayatin fiha ayatul kursi wa inna ash-shaytana la yafirru min al-bayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara jeulen ci waqi' mu jeule ci hasan mune yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni e alquran sar bi ci gën modi baqara neena aya bi gëna mag nak ci alquran neena mu ngi ci bir baqara te modi ayatul kursi mune aya la bo xamanteni neena keur guñ ko jang sheytane da fay daw wa kon ñu jang suratul baqara ci bir keur dana day tax sheytane du fa dugg kon liñuy wax ne e ñaka jang ci alquran ci bir keur musiba la ndax bo noppé jang alquran ci bir keur rek sheytane yi dekkandok yow waye fek yaangi jang alquran ci sa bir keur rek sheytane yi dawla motax alquran nak sar bi ci gëna mëna daq sheytane modi suratul baqara aya bi ci gëna mëna daq sheytane modi ayatul kursi jeleneen ci ali ibn abi talib mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni sangu ayay alquran modi ayatul kursi neena moy sen sang ñu ne e ayatul kursi ken du ko jang ci neek sheytane fanan fa kon aya la bo xamanteni amna solo lol ci walu dakk sheytane ñu ne kep ko xamanteni wa man dawama ala qira'atiha 'adat tilka siyada ala qari'iha fayakunu sayyidan bayna an-nasi fi ad-dunya wal akhirah ñu ne kep ko xamanteni saxo nga di jang ayatul kursi neena bala nga genn aduna fokk nga nek sang sang bo xamanteni denen la wormal fi ci aduna al-akhirah itam denen la fa wormal lutax ndax ngeneel bi nga xamanteni mo nek ci ayatul kursi ndax comme ayatul kursi modi sangu ayi soko day jang itam fokku cang gogu nek ci bir ayi bi royat ba ñew ci yow ñu ni wax nañ ben nitu yalla mom mo wax mune inni kuntu mudiman ayatul kursi hina mujawarati inda hadratin nabiy sallallahu alayhi wa sallam فرأيت الرؤيا في الروضة المطهرة أخبرنا صلى الله عليه وسلم قال أفضل آية من آيات القرآن آية الكرسي
mu ne moom benn nitu yàlla boo xamante ni dafa demoon dëkkaale woon ak yonent bi, jóge na gàddaay ne jóge dëkkam, dem ba Medina mu dëkkaale ak yonent bi, ni ñuy tuddee mu jaawar. Bi mu ñëwee dëkk ak yonent bi nekk ci xabaram, nee na mu saxoo fa nag jàng ayatul kursi. Bis bu nekk li muy jàng ci ayatul kursi dana bari lool. Nee na mu koy def ba bis mu tëdd di nelaw rek, nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko feeñu. Nee na bi mu ko feeñoo lii la waxtaan ak moom ci gént gi. Daf ne ko aaya bi gën ci alquran nit ñi di ko jàng nee na moo di ayatul kursi. Mu digal ko pour mu saxoo di jàng ayatul kursi. Kon ba tey mag ñi dañuñu di wax ngëneelu ayatul kursi. An Rabi'atu ibn al-Harth radiyallahu anhu qaal su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ayu alqur'ani afdal qaala as-suratu allati yuzkaru fiha al-baqara qiila fa ayu aayi alqur'ani afdal qaala ayatul kursi. Jële nañ ci benn sëriñ bu mag bu ñuy wax Rabi'atu ibn al-Harth, mu ne laajoon nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko alquran ban saar moo ci gën. Mu ne saar wi nga xamante ni moom la ñu tuddee baqara, nee na saar woowu moo ci gën. Ñu ne ko nag ban aaya ci gën, mu ne aaya bi ci gën moo di ayatul kursi. Kon borom xam-xam yi dañu ñu ba tey kenn ku ci nekk di dëggal ngëneelu ayatul kursi. Ñu ne léegi ban aaya moo ci gën a tedd ci alquran, parce que wax nañ ne ayatul kursi moo ci gën a mag, wax nañ ne itam moo ci gën et neneen itam moo ci gën a tedd. Ndax jële nañ ci Abdoulaye Ibn Abbas, mu ne ashrafu suratin fi alquran wa ashrafu ayatin fihi ayatul kursi. Mu ne saar bi gën a tedd ci alquran moo di suratul baqara. Ñu ne itam aaya bi nga xamante ni moo gën a tedd ci alquran moo di ayatul kursi. Mu mel ni kon ayatul kursi dafa am ngëneel boo xamante ni et jox na ko suratul baqara, ndax nekk gi mu nekk ci biiram. Ñu ne waaw, alquran su fekkente ni am na njobbaxtal, su doon ne tey tabax la, njobbaxtal ba la nga xamante ni foo taxaw seen ko lan la, kooku itam ngëneel boobu mag ñi jiñ nañ ko ayatul kursi. Ndax wax nañ ne albaqaratu sanamul quran wa darwatu sanamihi ayatul kursi. Ñu ne baqara nee na moom mooy moo gën a kawe ci alquran, su doon ne tabax la ñu ne mooy teras ba. Ñu ne waaye nag njobbaxtal la moom mooy ayatul kursi. Kon ba tey ayatul kursi dañu di am ngëneel yu mag ci biir alquran. Ñu ne itam aaya la boo xamante ni dafay ubbee képp koo xamante ni saxoo nga di ko jàng, fokk yàlla ubbi la moom ayatul kursi. Ñu ne man daawama ala qiraatiha fataha allahu alayhi jamiica umurihi fi dunya wal axira kama fataha ala xabibihi alayhi salaatu wassalaam fi gazwati badr fa innahu ruwiya an aliyin qaal qaataltu badra shay'an summa ji'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam anduru maada yasna fa iza huwa saajidun yaqul ya xayu ya qayum la yazidu ala dhalik thumma raja'tu ila alqital thumma ji'tu wa huwa yaqulu dhalik falam azal. Ñu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam am na lu ko yàlla defal ci biir ayatul kursi, am na lu ko ci yàlla defal. Mu di ngëneel lu rëy, ndax yenent bi daan na traversé ay problème yoo xamante ni dana am lu muy jëfandikoo ci wàllu secret ba yàlla génnee ko ci. Ñu ne secret yooyu nag ayatul kursi ci la bokk. Ndax wax na ne ci xare Badar yonent bi jaaxle woon na, ndax ñoom dañu nekkoon limbu néew et yéeféer yi nekk limbu bari, ba pare ëpp leen ngànnaay, ëpp leen i fas, ëpp leen i gëlem. Yonent bi jaaxle woon lool. Mbooloo ma mu àndaloon itam limbu takku ci ay nafiq rocceeku neen dem, mu mel ni bu julit ñi amul woon pas-pas bu dëgër
kérok danañ leen gagné ngañay lu doy wa kérok yonnati bi sallallahu alaihi wasallam jaxlena waye ali ibn abi talib moy netti neena ci badar neena dana xex ba jik rek ma joge ci place bi ñuy xexé dem di nemeku ju yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci ban xal la nekké ndax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bu nit ñi daan xex dafa am ben xayma buñ koy defaral ci lay dugg mom nak moy commander moy joxe plan yek yep mom dal fofu lay nek waye aliyu neena bima ñewé di set ci yonenti bi ci ban xal la nekké neena bima ñewé mang ko fekk muy julli neena ma delu wat continue di xex neena ñewat fekk muy julli mais mune ma ngi dekk dal ben baat mu ngoy répéter ci bir julli gi diko répéter rek neena baat bobu modi ya hayyu ya qayyum neena mom la gis mu ngi sujjot rek diko répéter neena ma dem delusi dema delusi fekk ko rek mu nek ci baat bi neena dañul di nek ci baat bi ba julit ñepp degg ak ngañay gu fess go xamanteni gañu nañ ko yéféri neena mu xamne mom ali baat bobu te modi ya hayyu ya qayyum neena amna ngeenel gu reey go xamanteni mu ngi ci mom kon ñu ne kon ayatul kursi dañu ubbi nit ki su fekkanteni dafa nek ci situation bu critique mën na ko ca génné dañu ko ubbi itam bu fekkanteni dafa nek ko xamanteni wërsegam yaatuul kon ya hayyu ya qayyum ñaari tour la yu gatt yo xamanteni lamu lambo ci ay ngeenel reyn ñu ne bokku na ci ngeenelu ayatul kursi neneen dana joxe barke dana joxe barke te dana yok alal waaw مني عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي فشكى إليه أن ما في بيته ممحوق من البركة قال أين أنت من آية الكرسي ما تليت في شيء على طعام وأدام إلا أنما الله بركة ذلك الطعام جلنا كي سيدتنا عائشة yalla ko yalla gërem mu wax ne amna benn way bo xamanteni ñewon na ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam don am luñ ko tawat aisha neena kéro fa lama fek neena bi mu ñewé dafa wax yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko man dal dama wut dama di goor am kër waye kër ga dal amul barké ndax wërseug bu bari wul nit ñi duñ fa ñew ci dal kër la go xamanteni dal kër gu doy war la ndax amul dara ci barké neena yonenti sallallahu alaihi wasallam ne ko waaw no defat aya bu tedd bobu ñuy wax ayatul kursi xana do ko faral diko jang ci sa bir kër mu ni ko xana xamulone aya la bo xamanteni do ko jang ci ñam mukk ludul ba yalla yokku na ñam wa yokku barke ñam kon mu ni ko so amé dugub tolu dugub nang ko cey jang neena ndax day tax mbay ma barkel dugub je bari so amé ciet itam nang ko cey jang so day commerçant itam day ko jang ci sa bitik day tax sanjay barkel moniko kon del saxo ayatul kursi bu yagge sa keur dana am barke kon kep ko xamanteni yaangi saxo ayatul kursi yalla dana def barke ci sa keur wala ci place bi nga xamanteni yaang fay liggeye ñune bokku ne ci ngeenelu ayatul kursi batay da fay far bakar ndax wax len ne kep ko xamne yaangi jang ayatul kursi yaghfirullahu lahu jami'a dhunubihi ma taqaddama bi barakati taqdis hadhihi al-aya ñu ne kep ko xamne saxo nga jang ayatul kursi yalla dana la jéggal say bakkar ya ci jitu won lutax neena ndax ci barké sella yu aya bi te modi ayatul kursi aya la bo xamanteni aya bu sell la ñu ne bokku na itam ci ngeenelu ayatul kursi yantibi sallallahu alaihi wasallam neena ayatul kursi melokanu yalla la parce que dafa woné sifa yalla ak na'atam mune ndax yantibi sallallahu alaihi wasallam mo netti neena bimu defé al isra wal mi'raj biko yalla invité ak ngam mom neena bimu démé mom yantibi moy netti mune nazartu fil lawhi فرأيت ثلاثة أنوار في ثلاثة أمكنة فقلت يا رب ما هذه الأنوار الثلاث
قال هي موضع آية الكرسي وياسين وقل هو الله أحد يرنج صلى الله عليه وسلم نينا بما دني با يالا ريسيفار ما خامتني من اك موم رك كنن بوك نينا ما توك نينا جيسنا نيت لير تي ويتو لوح

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفخرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلدي جنه بن يسنت يالله جلت يالنت بي صلى الله عليه وسلم جلت أي نيوم أكي صحابم دلو سنن تكتن يالله أكم باخم فسيني وقتانك يين كم ننو كدان دفيت أجوم يويسو bantem bokki gis na ne aljuma bi wessu genn nañu ci histoire yonent bu mag de yonent yalla daoud alayhi salam ak jagle yi yalla defon ci mom ñu waxon len na len fasiyene nañu dugg ci histoire yonent yalla suleyman alayhi salam way dañu bëgg rek def bayna qawsayn e waxtan ci walu l'istikhara ak ngeneelu ñaan ak li ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax mudi ay lay bir ñu bëgg jotali julit ñi insha Allah buñu ko yalla maye mu melni mbokk yi l'istikhara nit ñi ñu koy wax di wax l'istikhara waye naka la sharia dege l'istikhara ak lu ci yenente bi wax ak itam lan la ci sharia maye ndax e amna lu ñuy tuddé set am lu ñuy tuddé l'istikhara. L'istikhara nak moy sunna, set nak mom man na nek lenen, waye l'istikhara mom yenente bi def nako diglé nako insha Allah dañ ci ñew ndax amna ay hadith yu doy yu ci wax. Ñu ni nit ci ñak xam xamam ak ci reeram ak ci doye dem ak itam umpule gu mu umpule kumpa taxna itam warul dogu di tanal bopam, dafa war rek di tanulo yalla. Motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne ma khaba man istakhara wala nadima man istashara wala ala man iqtasada. Yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena du soy mukk ki tanulo boromam, neena koku du soy mukk, neena itam du reccu mukk ki diiso koku dul jey koku du reccu mukk, neena itam du ñak mukk ki def ci alalam lam ca wara def koku du ñak mukk. Ndax xeyna am lu ne gañ mu ngi fi, waye wërsëk wi yalla chartonté ñun ne kuy dund dana la jox wërsëk, mu ñu koy jox na mu waré, xana kay daf ñu koy jox ñu jaarale ko ci yeneen buntu yu mu gëreemul, lolu jural ñu ak ñak. Waye nit ku nekk la ko yalla jox su ca defé la ca war rek du ko reccu te du jur ci mom itam ak ñak. Motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ko ci ñetti waxin yu am solo, mudi kep ko xamanteni tanulo nga sa borom neena do soy mukk. Waaw nit nit léeg-léeg ñu tegal ko ñaar mu dëgër fit tànnal boppam, fekk la mu tànn musibaam la. Waaw asa an tuhibu shay an
fa huwa sharrun lakum yalla neena leg leg ngeen di ray sen bop ci bëgg ben yef ne li no def am ko mu jaral la lu nek fek baxul ci yow waaw bari na koy dañ dañi bëgg tukki te bu démé du delu ci waaw bari na koy dañ dañi pour am alal te bu ko amé du ko jëriño ñene na koy jëriño waye nak bari na itam kuy dañ dañi ci leneen te lolo nek sa musiba waye bu jito nak nga tanulo yalla toujours la ngay am day nek le gën motax yonent bi diglé pour nit ñi nañuy tanulo yalla Sidi Haji Malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ci wax bu am solo waxne wa khayr wala takhtar fa kayfa ikhtiyaruna fa inna mughibati al-umuri anka taghib mune yow jambi na nga tanulo yalla waye bul tanal sa bop e top sa bakkan bu mutax mukk nga tanulo sa bop mune na nga tanulo yalla mune yemuna man Sidi Haji Malik ci suñu tan ñun doomu adama ndax tan gi reer moko lal ak umpule te tanuk yalla mom xam xamako lal ak yermande mune ndax mbir yi ump nañu te nit nak lu ko ump daf ko wara laaj nak kako xam comme yalla nak mo xam nañu ko laaj lepp lu ñuy dugg ñu laaj ko ca la ci gën mu orienté ñu ci motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni min sa'adat ibn adam istikharatuhu lillah nena bokku na ci texé doomu adama bi mu tanlo boromam ci lepp lu muy dugg اخرج الطبراني عن ابن عباس وابن عمر رضوان الله تعالى عليهم اجمعين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره كما يعلمنا السوره من القران طبراني جننا جليتي عبد الله بن عباس اك عبد الله بن عمر يالنا نغرمال يالا نيك سي نيوم نيار واخنانو نيوم نيار تي مودي عبد الله بن عباس اك عبد الله بن عمر nena yonentibi sallallahu alayhi wa sallam dan nañu jangal istikhara comme nim ñuy jangalé alquran kon yonentibi dan na jangalé istikhara way jëlinen ci jabir muné kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuallimuna alistikhara fil umuri kulliha kama yuallimuna as-sura min alquran muy benen hadith bu nga xamanteni itam jabir moko solo pour deugal itam li abdullah ibn umar wax ak abdullah ibn abbas ci walu istikhara mune yonentibi dan na wax ne idha hamma ahadukum bil amr falyarka' rak'atayn min ghayri al fariḍa mune yonentibi dan na wax ne su ngeen deme ba yittewo ben mbir na ngeen julli ñaari rakka yu bokut ak nak e julli farata yi ñu faratal ci yeen su ngeen julle ñaari rakka yoyu ba selmal neena nak ngeen wax ñaan gi tanlo ci seen borom ñaan gi nak modi li allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir وإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم ردني به سوكا ديفي نك غا دادي نك بو جانغي نيانغي باكسي في غا دادي واخ نك سا سخلا كوكو لي استخاره لا بو خامتيني اديول صاح ناي نلاو وايي مير ماغي دوجو سو فكنتيني مو گن سي ياو يالا داف كوي يومبال لول جاباندال كو لول سي ياو سو فكاي گنول سي ياو داغي جيس نالا كو يالا دي خاني
su dé tukki boy def la war fay jogé dem Europe wala nga jogé fi dem fenen ci continent yi té mu lèr la né itam bëgg nga tukki bi ci sa bakkan wayé tanulo nga sa borom da nga gis fo jëm rek buntu yi day ubbu ndax lutax xeyna tukki bobu dafa gënul ci yow waaw su dé itam bëpp mbir bo wara dugg nga jital ci l'istikhar bi su gëné ci yow rek dang ci jot bu ci gënul itam da ngay gis ni buntu yi di tejo nga xamné rek dafa gënul ci yow comme tanulo nga sa borom motax jëlénen ci Anas ibn Malik mune yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko ne ko ya Anas idha hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fihi sab'a marrat mune ko yow Anas so demé ba mbir yittel nena nang ko tanulo sa borom nak mbir momu nang ci tanulo sa borom ndax gën na ci yow wala gënul ci yow mune ko nak boko mene def juroom ñaari yoon mo gën motax ñu ne sopp nañu nak ci ñaari raka yoy nga xamne yonenti bi diglé nako ci walu l'istikhara sopp nañ ci raka bu ñëk ba nga jang ci

يقرأ في الأولى الفاتحة مرة والشمر 7 مرات، وفي الثانية الفاتحة مرة والليل إذا يغشى 7 مرات، وفي الثالثة الفاتحة مرة والضحى 7 مرات، وفي الرابعة الفاتحة مرة وألم نشرح 7 مرات، وفي الخامسة الفاتحة مرة والتين 7 مرات، وفي السادسة الفاتحة مرة وسورة القدر 7 مرات. من اجل ان تعلي ابن ابي طالب يالنا يالا تر الجنب موخني كيف كو خامتني بغنا يالا وان كو تي اي نلاوام لمو بغ انا بغغا دوغ تي مبير بغ يالا وان لا تي اي فيرنا يو لير ناخ دانا باخ ولا دو باخ. علي ابن ابي طالب نانا نغا جولي جيروم بن ركعه لو نيك غاي نلاو ركعه بو نيك با يانكي جانغ فاتحه بن يون ak wa shams wa duhaha jurom ñaar yoon ñaarelu rakka ba nga jang ci fatiha ben yoon jang ci wal layli iza yakhsha jurom ñaar yoon ndadi selbal ndax julli guddii nafile guddii ñaar ñaar ngay def nga jogat sat benen nafile premier rakka ba nga jang ci fatiha ben yoon wa duha wal layli iza saja nga jang ko jurom ñaar yoon ñaarelu rakaba ci ñaarelu nafile bi nga jang itam fatiha ben yoon alam nashrah laka sadrak jurom ñaar yoon da di sel mal jogat sa sa benen nafile nga jang ci rakabu ñeek ba fatiha ben yoon wattini wa zaytun jurom ñaar yoon ñaarelu rakaba nga jang ci fatiha ben yon ak inna anzalnahu fi laylatil qadr jurom ñaar yon suko defé nak nga dadi selmal mu mat jurom ben rakka. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu neena e bu fekkentene pare nga ci julli ga neena nga tag yalla nak wax alhamdulillahi rabbil alamin. Waaw so waxe alhamdulillahi rabbil alamin dadi julli ci yonent bi mo xam nak salatu bo meun bo mene salatu alfatih nga def ko bo mene benen salatu nga def ko so noppé nak nga wax ñaan gi nga wax ni allahumma allahumma rabb muhammadin wa rabb ibrahima wa rabb musa wa rabb ishaqa ورب يعقوب ورب جبرائيل ورب ميكائيل وأسرافيل وعزرائيل عليهم السلام ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم أرني في منام الليلة ما أنت أعلم به مني يوني بفكنتني جانغن نيانغي نيننتي غودي بو نديك bo tedde nelaw nak neena nak fokk am lula yalla won ci guddigi ci mbir mi nga don laaj bu lako wonul ci guddigi gog nga ko defee dana lako won ci guddigi ñaarel ga su lako wonul ci guddigi ñaarel ga dana lako won ci guddigi ñettel ga soko gisul ci guddigi ñettel ga nak dana lako won ci guddigi ñettel ga baba ba muy ag ci jurom ñaari fan lolu ben listikhara la bo xamanteni Ali ibn Abi Talib mom moko joxe mu nek li saxara bu am solo motax e bu fekenteni firinu nu ñaan gi di allahumma rabb muhammadin modi yow sama borom bi nga xamanteni ya mom muhammad mu gën ci lo bind nga mom ibrahim modi sa xarit di bayu yonenti nga mom Musa mu nek sa waxtanando ya mom Ishaqa mom Yaquba yow mi mom Jibril mi nga xamanteni moy serignu malaika yi mom Mikail
موم اسرافيل موم عزرائيل يوم ميغا خامتيني يا واتي توريت واتي انجيل واتي زبور واتي القران بو ماغبي ماغي لي نياغا وون ما سي سما نلاو يي سي غوديغي يي واغا خامتيني يا مكو غنا خام ولا اي واغا خامتيني يا مكو غنا خام سي مير ميغا خامتيني فاسيينا سي سوب so waxe ak nonu yalla nak so tudde dana am lula yalla won ci katunu yalla ak mbaxam ak ngeneelam motax ñu ne kep ko xamanteni bëgg nga xam mbir mi ngay dugg fan lay mujju ndax ci yew lay mujju wala ci ay lay mujju ki benen wax la nenen benen li ci xaar la wax ne ne bu fekke beug nga xam mbir mi ngay dug ndax ci yew lay mujju wala ci ay lay mujju nena na nga yeesalat njap gannaaw ba nga julle ge ba noppi nga yeesalat njap tok ci sa kaw sajada julli ci yenente bi ñett yoon wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wala salatu bo man ولا نغوخ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم نغوخ نيت يون جانغ فاتحه فك يون جانغ الاخلاص دي قل هو الله احد فك يون نغي جولي وات سي يننتبي ñett yoon ena nga nelaw nak nga teud nak ci sa walu ndey jor waaw djublu xibla nak melni ni ñuy dencé neew waaw su ko defé nak nenen guddi gogu so teudé dana am lula feñu nak wax la mbir mi ngay duggu ndax ci ay lay mujju wala du ci mujju wala ci yew lay mujju wala du ci mujju ñu ne nak su fekke gënt nga ci nelaw yoyu te yalla dogalul nga meuna firi gent neena na nga dem seti nak ku meuna firi gent mu dadi lay firil sa gent gogo ndax la ngay gent da fay tombe ak li nga don lacc sa istikhara mu melni kon istikhara sunna la bu wer bo xamanteni mo gën set yi ñuy def ndax set mom yefi njibar la waaw te la yuflihu as-sahiru haythu ata yalla neena jibar kat bi du meuna mucc fokk safara lay dug ndax yalla ci bopam mo reub jibar kat yi te bepp jibar kat yi fer nga kon buñu de ay julit lañu jël suñu ndono mu di alquran ndax luñu meuna sété suñu mbire ngi ci waye buñ ko fi de ñuk nak top shaytané su boba nak ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا كيف كو خامتيني دمويونا سما القران جي يالا نينا دانا نخل سا دوند

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنن تي كاتونو يالا اك باخام تي سين ايميسيون كلمه الحق نيو اند اك سين خريط احمد صم سين خريط سين سوبي شيخ احمد تيجاني ندو دي لن كو ديفال تبارك الله بوكي fan yeb nak ñu ngi doon waxtaan ci sira wante tay dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddé al maw'izatu al hasana. Al maw'izatu al hasana modi waraté bu nga xamné dafa teggu ci xam xam bu wër te yara teggin lal ko. Ñu gis ni l'islam fi mu yegg yépp mawa'izatul hasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar sina ci diggante bi, ndax dañu wax ni فالعاقل يتعظ بالأدب والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. بني نتفو أمين خل جل لنا سخنغ واركو تسلمي وانتي سوى جفن دي كوك موم تي يارك تجن دانكو اي كونفنكر بمو جيخ دانكو تي يار بمو جيخ برينا برام خل موغا خمني do wax ak mom waye ci sa jëfëndiko rek nga koy yare. Ñu wante nak nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bayima koku ci door rek nga ko mëna yare. Loolu taxoon l'islam am nañu mu convaincre ci al maw'iza al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. متخ الموعظة الحسنة أمثل اللول تنجا خمني نيوي واتي الجينيجي نيوي واخ إتم تكاد الإسلام نفخي بو دفكو نكو يننتبي صلى الله عليه وسلم دان دفي تي مودي دي يرنيت نيكي كمبورتمان di len yar itam ci ay cadeau yu jek te rafet te yiw. Motax ñu ne ñi daan jihad ci jaasi di dee ca front ya seeni deret tuuru, ak ñi daan jihad ci seen xalima di ko capp ci daay yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni ànk. Nee na wante bu ëllëgee bu ko yàlla pesé deret yi shuhadaa yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuuzanu يوم القيامة مداد العلماء على دم الشهداء فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء. نجيس نبرم خم خمي أم نمو جهاد بوري بنيو دف تسين بلم تمودي
discours yu am solo ñuy def ci jakké yi diko def itam ci barap yi nga xamné julit yaang fay dajé té ñukay def itam ci cadeau yu rafet yo xamné yar rek mo koy lal motax ñu né waraté bu féké né dañ ko def niko yonenti bi daan defé ci al maw'izatul hasana nenen bu boba da fay dundal xol ñu né bu fekkenti ni nak dañoo wacc yoon woowu mën na tax xol yi fagn mën na tax itam xol yi sisu motax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci alquran di wax ci yonenti bi daf ne ko ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن يالا نينا يونتي بي صلى الله عليه وسلم نغا ووتي جيمي سي سيون بروم وانت نك سو ووي نيت ني بانيو نييو نغا لين واخ لو ام نيريغ بالحكمه بري نكول وو نيت نيت ني با نيت نييب داجي نغا واخ فا سا انتري بوب wala nga woné fa sa bop wante yalla daf né yonenti bi bo woyé nit ñi bañu ñew na nga len wax lu len di jëriñ ci seen walu diiné mudi baatu hikma bi nga xamné modi xam xam bu nga xamné jëriñu kessel mune itam xam xam mën na ñew di jëriñu kessé wante waxin wa tax kenn dootu ko soxlaati yalla né ko nak kon wal maw'izatil hasana xam xam bobu soko dé génné nako yar rek la yalla ne ko nak na nga xam ñi ngay waxal xam na ngay wax ak ñoom ndax wajadilhum billati hiya ahsan kon warate kat bi war na nek ko xam jamono war na nek itam ko xam ñi muy waxal xam na muy fexé ba message am jall mu melni al maw'izatul hasana al hikma muy junju xam xam al maw'izatul hasana moy jinjou yar mene bo amé xam xam té amulo yar amana sa xam xam du am njariñ waye bo amé xam xam am yar nak sa xam xam njariñ kessé lay nek lolo taxone ben nitu yalla bo muy joxé tawam pour mu jangi bu muy ñëwé ba ci sëriñ bi koy jangal daf né ko sama dom ji kat ñaar la bëgg ci mom bëgg na ci mom xam xam ak yar mune waye bu fekke amna ci ñaar yoyu bu nara manke na xam xam bi manke te yar bi desso neena ndax yar mo gel lepp lu mën ci doon mu melni kon xam xam amna solo lol waye yar ko upp solo ndax neneen ci xam xam ngay duggé aljana wante nak dara jey yalla recevoir la waxtaan ak yow ko ci yar nga koy amé motax ñu ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko yar ba nopi soko xamal motax mu wax ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi sama borom moma yar te rafetal na sama yar motax ñamu doon jangal ñepp nek ay borom yi xam xam nek itam ay borom yar yu ma seuk ndax ki len jangal daf di borom xam xam di borom yar mu melni dafa am ñaari puissance yu nga xamne su len yar lalul mën na jur ak mbewte mu di puissance su xam xam ak alal ni su fekke ne dafa am alal su amul yar rek alalam mën na ko bewlo niki noni tam nit bu amé xam xam su amul yar rek xam xamam mën na ko bewlo wante yar moy tax borom xam xam bi du bew moy tax itam borom yar bi du bew mu melni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xamne ki xam xam ko taxa bew ki nguur ak alal moko taxa bew kenn ki di fir'auna ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan alayna
wasana bina ashad al adab lol la banu israël waxo ñu ne fir'auna beewuna fir'auna uppelna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu ne mu ñukay tek lol la wa banu israël waxon ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax mudi ana rabbukum al a'la may sen borom bi gëna mag lolu taxone na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñewna ba ci mom ne ko li nga wax kat uppuna waye fir'auna ne ko ndax mu tuk ko mu ne ko matiku wante dal li nga wax uppuna nga xamne kon mbewti alal ak nguur motax fir'auna ag fofu ndax dañ ne uppal manam liñuy tuddé ak tughyan tughyan moy geej gu déborder geej gu nga xamné dafa dem ba fess bu mu upp mu déborder ba lek kër yu bari faat ay bakkan yu bari nenen bon na ci ndox lool wanti ci nit la gëna bon waaw motax baatu tughyan ci sanam modi ndox wanti nak nit su démé ba nga xamanteni momitam uppal na ba jappé bopam lu upp nit dañ koy tuddé ku bew dañ koy dañuy jël baatu tughyan bobu jox ko ko lolo tax yalla wax né fir'auna bewna maana taga mu utiliser baatu ak tughyan bi nga xamanteni ci ndox lu ko miné ndax bi muy netli histoire yonent yalla nox mom yalla neena falamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya ñu ne fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur amna ku ñuy wax qarun momitam ala la taxon mu bew wante ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajje won ak yonent yalla Musa alayhi salam mu jox nonu ko te nekkon borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax nañu ne dan jëfëndiko ci walu lasrar bu mën na jël donju suuf soppiko mudi jama mën na dox ci kaw ndox lu ne mën nako ndax xam xam ay mbooti xam xam yu reey yu ko yalla joxon ba lolo taxon na mu def face yonent yalla Musa nonu ko diko fexal far yalla alako kon ben bu nek ci ñaar yoyu baxul waye kumu ci ñaari borom doole yoyu mudi borom xam xam bi ak borom alal bi sun nango yaru nango deglu warate yu tey te sel dana dem ba ak mbewte soru ko lol lolo tax ñu ne bari na ay borome xam xam wala bok ay bur yu nga xamne dan nañu wo ay nit yu nga xamne ay nitu yalla lañu wala ay borom hikma lañu ñi faral di tokki seen wet di leen wax ndax wax nañu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis di khutba di war nit ñi pour seen xol dundu mu ne ayyuhan nas al ayyamu tutwa wal a'maru tafna wal abdanu fi thara tubla وأن الليل والنهار يتراكضان تراكض البريد ويقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات ينتبه تغنو بس مني ينتني مان لندي يغلني فني dafa melni yalla daf koy taxagn legi bis yi dafa gaw lol xam nga leg leg da nga gis nit ñi naan ay ata gaw wala wéra gaw melni fan yi dañ koy taxagn
yonent bi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi de mu ngi melni dañu koy taxañ mu ne ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak magat bis bu ne ngay jégué se reddu de mu ne ko itam yaram yépp mujju nañu rap ndax ku ne bis bu ne yaangi jégué ak magat mu ne guddeek beccëk ñu ngi yukk di daw deng melni ay daba melni ay mbote yu daw wala melni ay cumbur doomi mbam yu daw daw yu gaaw yoyu neena nonu le guddeek beccëk di dawe nonu itam lañuy remplacerante neena ñu ngi jégeel bëpp distance bu sori woon neena itam lepp lu bes guddeek beccëk ñu ngi koy rappal kon nak yeen jaamu yalla yi lolu de su fekke setantal ngeen ko xalat ko da ngeen sori xammem tef yek bëgg bëgg yek mebeti te deppmal baqiyatus salihat yi te modi jëf yu yi nga xamanteni ëlëk moy tax ngeen mucc motax ñu ne maymunu ibn mahran ba mu dajje ak hasanul basri daf ko wax ne ko man de beggon na dajje ko melni yow ndax hasanul basri dafa nekkon sufyanke bo xamne waxam da fay dal ci xol ci tam waxam da fay dundal xol ndax ay waratam dafa rafeton muneko yow hasanul basri dama beug nga warma dama beug nga toyal sama xol hasanul basri dadi koy jangal aya alquran bi neko afara ayta man ittakhadha ilahahu hawaa muneko ndax yemul ki nga xamne dafa top banexu bakanam rek mudi yalla lu mu ko digal rek mom lay def te lolu bari ci aduna bi amna ñu nga xamne fokk na ni bes penc amul sen bakkan rek lu ñu top faali wuñu yalla ci dara sen bakkan rek mu jangatul ko benen aya ne ko afara ayta immatta'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un muniko yalla ngi wax ci alquran ni nit ñi de lima len jox ci xéetu taranga ak banex barina wanti ku ci dundon téméré at banex sax bu dé ñëwé day melni musulo jaar ci banex waaw xam nga mom la olof di wax ni turux du gërem ñamu daw waaw turux du gërem ñamu daw modi ni banex bo wésu rek day melni musulo ci jaar waaw nga xamni kon banexu aduna amul solo li am solo moy top fi yalla jamugo ndax bo dundon temeri ati banex itam budé ñëwé nga melni musulo jaar ci banex waaw wala bisu ben bisu metti rek bu ñëwé nga melni musulo jaar ci banex neena maymunu ibn mahran ne ko alayka assalam aba sa'id laqad wa'aftani ahsana maw'ida muniko yalla jamuk yalla andak yow ba faw yow hasanul basri yow de war nga ma warate bu rafet ndax ñaari ay yi nga ma jangal yokkat na sama ngëm namat na sama pass pass ñuni ñom buri yi nga xamanteni yalla baxé won na len ak ngëm te lek lek seenu nguur nar leena yobbu ci mbewte dan nañu jël ay borom xam xam diko tek ci seen wet wala bok leg leg ñu sakku di dajek ñom pour ñu leen di mën di waar ba tax duñu mëna bew ñi ni bokkon na ci warate kat yi nga xamni si won nañu lool ci kaddu yu jekk te rafet ku melni imam ali karamallahu wajhahu ndax wax na ne bi nga xamanteni say say bu bon bobu ñuy wax ibnu maljam la'anahu allah bi nga xamanteni door nako jaasi pour namon ko ray nax sidna ali ibnu maljam moko ray ci jaasi wax nañu ni bimu ko dooré jaasi ji sidna ali dafa xam bimu xami ba ximbiliku neena lu jitu muy faatu wona domam ju ñu wax hasan ak husayn hasan ak husayn biñu ñëwé sidna ali denk na len toyal na sen xol
mu di kaddu ngenkani yu yiw yi nga xamni mom la mujjé wax ak ñom soga fatu munelen usikuma bi taqwallahi ta'ala war raghbati fil akhirah waz zuhdi fid dunya wa la ta'safa 'an shay'in fatakuma minha fa innakuma 'anha rahilan if'al al khayra wa kuna lid dhalimi khasma wa lil mazlumi 'auna ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك قال بلى قال فإني أوصيك بي وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو إلى آخر

0: ne na nek mbalanu moromam nu sutural moromam nu ko neugal ay awram ndax bu lolé amul kat xoti su suturay mbok yalla dana xoti su sutura ba dana law ga ci say do mune itam waman nasiya khati'atahu ista'dama khati'ata ghayrihi kep ko xamne nyaajan nyaay ga nga def lu reuy la nga def gisuloko neena da nga reuylu lu sa morom def waaw da nga reuylu lu sa morom def beuri na ko bayyi bakaram top ci bakaru jambur rek di wax lolou itam diko jural ay bakar rek nit mu nga fexé ba sa bakari bop doyal mune len itam waman a'jaba bi ra'yihi dalla kep ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bo de set ku reer setal ko naw xalaatu bopam wa kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyankutite yeguko wa ki fi raw moy ki fof ni ñepp ko gën ñepp ko raw ki fof ni xalaatam dara baxu ci ba muy diiso wa motax waman a'jaba waman u'jiba bi ra'yihi dalla muni itam kep ko xamne doylo na xalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek waaw nit du doylo xalaatu bopam ndax imam ali neena al istishara aynul hidaya neena diiso dal muy jëmmi ñepp muni itam waman takabbara ala an-nas dhalla kep ko xamne yaangi reey reeylu ci ko nit ñi neena sax muju moy ak torox kon nak na ngeen gorgorlu ba baña reey reeylu muni itam waman khalata al-andala ihtuqira muni kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyadal seen bop nga def leen and di and ak ñom neena ñu xeb la waaw ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala lay yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñom muni itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi neena ñu tuumal la kon di len set barap ya nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok ya nga and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ bodul nan kay bu fa dem waaw mune itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi neena itam ku beuri kaf neena ku beuri kaf rek ñu woyefal la waaw so beuri mbolont bu mu upp rek neena ñu woyefal la wacce sa daraja mune itam neena ku beuri loy def manam nit ku ne le upp ci la muy def lañu koy xamé waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax lañu ne ku bax nga su fekke li upp ci li ngay def lu bon lañu ne ku bon nga ndax nit ku ne le upp ci la muy def lolu lañ koy xamé kon nak na ngeen xexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax mune itam kep ku beuri wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam neew kon na ngeen di neewal seen wax mune len itam kep ko xamne kersam neew na neena top boromam dana neew ndax lu ne dana ko yefal ci diine waaw nit bo amulay kersa lu ne dana ko yefal lu ne rek da nga non grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sammu ci diine di moytandiku li yalla tere di japp ci lamu digle neena sa xol dana waw neena te ko xolam waw da fay duggu sa kon na ngeen moytandiku neew kersa na ngeen moytandiku sawar lami yeen samay dom poids nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neena itam sou di wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jiko yu rafet ndax jiko ju rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jiko ju rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye kenn du la teddel mune yeen samay dom al afiyatu asharatu ajza jam dal fukki xaj la jurom ñent yam mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi ludul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla bu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambu mune benn ba nek bu ko fukkel jurom ñent yam modi noppi bu ko fukkel nak te moy benn ba def neena moy moy tandiku di togak ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbubu reyna donte sax seen poche 10 na donte sax boromi dara jalam yeen samay dom mang leen di yeggal ne taru ñak mo di muñ bu leen ñak muk ba ñang ci mang leen di yeggal ni itam taru kom mo di sant yalla bu alal ji bare te sant lo yalla sa alal amul tar so ñaké ci muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul benn dignité amul benn taranga amul benn teddanga bu ko na kawé l'islam l'islam dal ko ko am am nga teddanga am nga dignité muni tam amul benn taranga bo xamné a'azzu min at-taqwa amul benn taranga bu gëna tedd ak ragal yalla nit ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bëpp muni tam amul benn ramu bu gën tuup néna nit ki dal bu mu xaar nan na ma diw ramu dedet fexal rek ba yow denga bakar bo def tuup ko rek fexel ba dal moy gula sheytan duugal nga fexal ba gën ci lol dal mo gëna mëna ramu nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramu ma mune itam amul ben yere bu gëna rafet jamm néna bu jamm amul néna sutura yu bari dana xawé kon nak na ngeen fexé ba penc yi ngeen di dundu jamm am fa kon nak yeen samay dom ma ngi leen di yegal ni al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab mune itam ma ngi leen di yegal ni ak bëgg aduna li ñuy tuté xir néna modi ciabi choono néna modi war wayu fitna néna bu leen xër bëgg aduna de nga ba tax lu ne ngeen dugg ca doy lo leen li leen yalla jox kaddu yoyu mom le imam ali taggo ak ñetti domam yoyu de hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhi ajma'in tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex lool leen leen andi lon mudi ay warata yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogu mudi kaddu yu mujju yi mu tagato ak ñoom kon tabarakallah ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di nuyu mbokk yi nga xam ne bind nañu émission bi
1: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلو كدي قناو بنيو سنتي الله جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دلو سنين تكاتم يالا أكباخم تسين إميسيون الدعوة الإسلامية سين خريب سين صبي شو أحمد تجاني ندو دلن كدفل عند تي أك الأستاذ قاضي محمد فال أك الإمام عبد الله مباي اك الامام عبد العزيز جن تبارك الله ني اندي تي باتاي اك سي تكنيسيان بو باخ بي دي امبغي اك باي ندو تبارك الله mbokki tay ñu fassiyene continuer ak yeen rek ci waxtaan wi ñu fi dooroon ci dëddu aduna ak doylu mu mel ni ñu yemoon ci li waykat bi wax ne la takhda'an li makhluqin ala tama'i fa inna dhalika wahnun minka fi ddini wastardikh Allah mimma fi khaza'inihi fa inna dhalika bayna al-kaf wan-nun واستغن بالله عن دنيا الملوك كمث تغنى الملوك بدنياهم عن الدين ويكد بننا لا تخضعن بل ترخل المك لمخلوق يل بن مدف وكترخل على طمع غير خمم بوشم وبن مدف تخ de souffrir sa bop di toroxlu di ñak fayda ngir xamem deureumam lu ko benn min def jaral lool la way kat bi wax ñu ne ko lutax mu ne fa inna dhalika wahnun minka fi ddini neena ndax souffrir sa bop ñakal fayda sa bop toroxlu ngir doomu adam ngir xamem poche ak deureumam neena loolu ak doye di la ci sa walu ddini nit ki su xasini julit la su dee torox lu di wàcce boppam na yàlla tax waaye mu nekk dërëm wala daraja bu muy wut mu ne itam wastardiq Allah na nga sàkku wërsëg ci yàlla mimma fi xadaa'inihi nga sakku wërsëg ci yàlla mu jox la li mu denc ci magasin bi yàlla magasin yi bari na ndax moo ne walillahi xadaa'inu samawati wal ard yàlla moom moom magasin asamaan yi ak li suuf te itam képp kuy dajale yàlla ngay dajale ndax mooy xëy donn way dajale ñëpp yàlla moom nga xam ne moo donn Firaun ci misaal ak ci waxin moo donn Namrous donn Qaruna ak alalam ju bari jë yàlla moom nga xam ne day abale rek waaye mayewul dara soo dee sàkku wërsëg na nga ko sàkku ci moom waaye nag bu ko sàkku ci sa moromu jaam ba tax ngay toroxlu di doyalal sa bopp mu mel ni continue na moom waykat boobu di wax di conseiller julit bi ci ne wërsëgam moom julit bi ci yàlla lay bawoo dina ko jaarale nag ci nit ñi waaye ña mu koy jaarale yow sax xamuloo ko toroxlul nit ki suufee sa bopp ñàkk fayda ci moom taxul nga am ci moom dara diin am fayda ci sa bopp am fulla lool ba xam sa bopp xam sa borom ba bañ a ñàkk fayda ci kenn taxul nga ñàkk wërsëg kon ñàkk fayda joxewul wërsëg tabaarkàlla am digniteeg fayda itam xañewul wërsëg moo tax mu ne ku fa inna dhalika ni ki sa wërsëg woowule baynal kaafi wan nuuni mu ngi nekk ci diggante kun fa yekkuun maanaam mu ngi nekk ci diggante kun ci baatu kun ndax kaaf la ak nuun baat bi yàlla di amee la lu ne ñaari baat la mu di kaaf ak nuun moo tax mu ne ko sa wërsëg mu ngi ci diggante kaaf ak nuun yàlla su na mee amal dara daf naan ko kun kun boobu bu xasee dar rek fa yëkkuwunu dafay dal di nekk ni ko kon nag sàkkul sa wërsëg ci yàlla doye dil ci wàllu ci yàlla na yàlla xam sag doye di na yàlla xam sag toroxlu nga sàkku ci moom lépp lu bëgg a sàkku ndax yàlla moom moom lépp moom moom asamaan moom suuf moom li nekk ci diggante bi yépp
2: ñi moom yépp moo leen boole moom ak seeni alal. Kon nag bu dee wut wutul ci yàlla, te yàlla bu la dee may la mu lay may mu ci diggante kaaf ak nuun, ndax bu nekkoon rek loola nekk. Mu mel ni am na ci beneen riwaaya wax ni wastarziqillah mimma fi khada'inihi fa inna ridqaka bayna alkaafi walnuumi wala fa inna dhalika bayna alkaafi walnuumi. Mu ne wastaghni billahi an dunya almuluki, wastaghni na nga doyloo billahi ci yàlla mi la bind, an dunya almuluki walis addunay buur yi, buur booy gis moo am adduna wi ci biir tabax pale bu rëy dëkk ca, bu génnee mbooloo mu bari dar ko, bu génnee ñëpp di tàcc, adduna wër ko, mu nekk ci mpeex ki xéwal yu rëy, buur yooyu bu ñu la gënal yàlla na la yàlla gënal buur yooyu, ndax buur yooyu nit lañu comme yow. Kilo ceeb bi ngay lekk suur wala liberu ceeb bi ngay lekk suur moom la buur bi di lekk di suur. Bale bi li muy rëy rëy benn néeg la ci am, te bu xasee tëdd ci néeg ba ci kaw lalam place bu mu occupé la am, te bu ñu xasee fay lamp néeg ba boppam la am. Kon buur bi li muy rëy rëy yépp boo doyloo di buur ni moom, boo doyloo di buur ni moom, mindeef la rek comme yow. Day feebar ngay feebar, muy am lu la lu ko naqari ngay am lu la naqari, muy lekk di suur ngay lekk di suur. Tabaarakallah. Kon nag mindeef boobu nga xam ne yaag mooma yem ci lépp, ëppale bu mu la ëppale wërsëg ak teranga aduna bu mu tax nga am faiblesse am bay toroxlu, ba koy toroxlul wala ngay ñàkk fayda ci wetam mukk bu mu la ko jaral, na sa gëm yàlla toll ci nga xam ne yàlla rek moo war a tax nit ki di toroxlu, yàlla rek moo war a tax nit ki di suufel boppam. Kon buur yooyu bu ñu la gënal yàlla, xemmeem seen poche bu mu tax mukk nga jaay sa diine ànd ak ñoom, mukk ko def. Xemmeem seen poche ak ñu teg la ci daraja yu kowee bu mu tax nga jaay sa ngor, jàppal sa diine sa ngor. Te nit ki su jàppee diineem jàpp na yàlla, su bàyyee diineem bàyyi na yàlla. Mu ne ndax buur yi adduna leen gënal yàlla, jàpp nañ ci àdduna ba bàyyi yàlla. Moo tax sëriñ bu mag ba Seydina Cheikh radiallahu anhu daan na wax ne taalubeem taalubeem du nekk buur, ndax musiba bi ci nekk buur dafa doy waar, nga tooñ nga rey lu ne mën nga cee dugg ci musiba. Buur yooyu nga xam ne nag àdduna la ñu jëndee yàlla, na leen àdduna gënalee yàlla, yow nag na la yàlla gënal àdduna gënal la buur yooyu. Kon bu buur jàppee àdduna ba bàyyi yàlla, yow na nga jàpp yàlla ba bàyyi àdduna. Jàpp ko ngay jàpp yàlla nag ci ngay amee nguur gu dul dañ ba mukk, ndax da nga dudd ci tedd nga fii ci àdduna. Soo génnee àdduna itam yàlla tere la lay àjjana, tere la la itam jëmmam ja, nga bokk ci ñuy jàkkaarloog yàlla di wax ak moom. Moo tax mu ne wastaghni billahi an dunya almuluki, lu tax mu ne ka mastaghna almuluku bi dunyahum an addini, ni buur yi jëlee àdduna teg ko ci seen kanam sànni diine, beccangal ko sànni ko ca gannaaw a gannaaw, nangu wuñ ci diine dara. Yow nag na nga nekk contraire.

la japp ba nga dof demal faju ji yow mi kat war neen la neppal waaw waye hout wax na len ne len ma ngi sédélo yalla té na ngeen ma sédéné da ngeen ma ngi len di sédélo yenitam né man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mo melni yenent yalla hout top na len ngir yene len rek jammi ngeum ngir itam soril len ayu bokale munelen yeen xeurum yi ngeen top diko jam soow mi ngeen len di tour ci rek soow bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé ciof ca ben pep naaw ak mom xeurum bi du ko meuna nangu ci mom xeurum bo xamne weñ ya ko tak munu leena ndax la weñ yi di jël ci ñoom munu ko nangu wat yene len tane yene ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xeurum yoyu yene yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufa at-talib wal matlub sirign bi serigne bu doye di talbe bu doye di lay am waye talbe bu doye di itam serigne bu doye di lay am kon nak serigne bi doye dina talbe bi doye dina serigne bi modi xerem bi talbe bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukk ci xerem bi diko wax soxlam motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u la wa in yaslubhumu dhubabu shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu منه ضعف الطالب والمطلوب متخ ومن عجب أنهم يمعنون في الغي والضلال فينسبون لآلهتهم وهي الأحجار الصماء أنها قد أصابت هودا واعترته بالسوء فأخرجته عن الوعي الصحيح والإدراك السليم وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد ñu ne yéene na fetterlu gi nga xam ne yéefir yi fetterlu neen ko ci cànkute akuk mbew ba tax ñuy askanale seen yàlla yooyu nga xam ne ay xeer lanu xeer yu tëx duñu dégg te duñu lor te duñu jariñ ñuy wax naan seen xeer yooyu ñoo lor huut ba tax mu ñàkk sago ba nekkub dof loolu de ñi ko wax ci cyankute lañu nek ñi ko wax itam dañoo top sheytaane bu fetterlu wanti bo gisee ni ñoom mënu ñoo dégg dëgg googu amuñu chance taataan ko ci seen xol mu def ci ñoom ngëm moo dine seen xol moo feebar loolu la imam busayri way ne qad tunkiru al-aynu ضوء الشمس من رمد من رمد ويشتكي الفم طعم الماء من سقم امام بصيري نينا بت بو واننتي نينا مننا واخ ني جانت بي ليرول نينا نيتام جيمين بو فيباري مننا واخ ني نيام وي نيهول نيكون نا نجوب جي هوت يور لي تاخ mu koy wax ci lamiñ wu fasa diko wax ci yarak teggin diko wax ci ñewante ak ak mbax guma seuk ñi muy waxal nanguñu ko deg dafa fekk ne boba seeni xol mo febar ndax seeni xol dafa waw comme xeer motax ñu ni ñoom yeeser yoyu continue nañu diko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjé wax modi dañ ne ko sawa'un 'alaina aw 'ad am lam takun min al-wa'idhin in hadha illa khalqul awwal mo xam ya ngi war wala waru loñu ñun dal duñu la gëm mukk nax yow dal dafa melni le bu mag ñu jëk ñu rek nga yor pinc mo tok lepp ko fa kër go dugg itam lepp ko fa ñun nak ragaluñ la ci dara te kenn duñu mbugal nak waaw ndax
borom katan lañu ci yaram borom katan lañu itam ci wërseuk motax yëneent yalla Hud alayhi salam kontiné na di len wo taxul motay wante nak bamu démé ba nga xamanteni gis na né wax dëgg yalla seeni xol wawna ci bokalé ak ak mbon kontiné nonu di dox ci yoonu reer ak cyankuté néna nak ci le sukkandiku nak mom yonent yalla Hud ci yalla ñaan ko ne ko yalla dimbulima alquran neena Hud waxna ne qala rabbin surni bima kadhabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbulima ci weddi gi nga xamanteni sama nit weddi nañu mako lam ci nam mo di ne kum duñu ay nit ñu bax jele len fi yalla daldi nangu ñaanam motax mu ne len amma qalilin la yusbihanna nadimin mune dotul yagati dañu reccu li ñu nekk ci ngon motax ñu ne wa kana hadha indaran ajilan min al-alim al-qadir bi anna al-adab alladhi lam yatawaqa'uhu wa talama sa'jalu bihi dhannina annahu mujarrad tahdid kana hadha indaran ajilan bi anna hadha al-adab قد قرب أوانه بما أعده الله لهم من شر وبلاء يرونه رأي العين فيندمون حيث لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا نيوني نيوم دي دون ننو غاوتو نان هود سفكنتني مبغل ميغي واخ دغل نانيو غاو wante yalla neena yagatul danen ci tek seen beut danen ci tek seen beut te bu boba itam reccu dana wess te itam duñu am ku len meuna dimbali ba teggel len loru mbugal mom motax ñu ni deug ga ñewna gannaaw sigi neen ga demna ndax yalla fasiyena wacc mbugalam ci xet wi nga xamanteni ñoo di giraat te yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla Hud motax yalla ne fa anjaynahu wal ladina ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira al ladina kadhabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin yalla neena mbugal mi ko wacce wante suma ko wacce dana ci fuddi ndigu gañi nga xamanteni weddi nañu sama yi tektali doole te gemuñu ko wante itam dana musal ñi nga xamanteni gem nañu ma nangu na ne man ma yalla tek benen yalla amul budul man ñi itam li nga xamanteni mo ñeuk ka feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñoom mo di ne yalla xagn na len taw ñetti at gisunu taw waaw kana awwalu mabtada'ahum min al'adab an mana'a anhum al-matar thalathata a'wam hatta ajhadahum al-amr wa usibu bi qahtin shadid wa kanu yatatalla'una ila as-sama'i kull sabah mini yalla lim len jikko natto modi xagn len taw ñetti at ñu nekk ci bekor su bu jot ngon gu jot ñu genn di xol asaman si yaakar ne yalla dana xey wacce taw deke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñu ne nonu ñu doon fuglo xini waxtu wu ne ca lanu waxtaan nag ne li fi sës daal moo di nanu dem ca kaaba ga ca màkka bu ñu fa ñaanee yàlla dana

lolou modi iswaru yonent yalla hud alayhi salam modi iswar bu nga xamne tabarakallah alquran mom moko netali ni melni ñuy def ci ne waxtu yi jeexna gis nañ ni waxtane nañu ñaar yonent yu mag modi sayyiduna nuh alayhi salam ñu ci joggé ñu waxtané benen yonent bu ñuy wax yonent yalla hud tay nak ñu bëgg waxtané yonent yalla salih té sénégalais yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mu melni yonent yalla hud mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni القرآن ñaari bu tuddé giraad té modi gir gi mu yoni won hout su ca noppé rek gir samout la ci tek modi gir gi mu yoni salih so démé ci suratul najm wala ci suratul qamar borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba mu netlé suratul nuh ba mu netlé iswaru nuh ba noppi daf ci tek iswaru هود مدي جرعات من كذبت عاد فكيف كان عذابي والنذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي والنذر يسنكن شوالو تنك iswaru giraad fañu mujju modine yalla daf len alak gannaaw bañu wedde hout tay nak alquran fasiyena netli iswaru gir samut gir la nga xamne dañu amone katan gi giraad amon giraad dañu nekkon ay nit ñu deugër ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox leen ay xéewal yuy bawaan mo taxoon ñu mujjoon sax daan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun وإذا بطشتم جبارين مملني كاتان غوغو ني امون نيوم وا كير هوت نينني تام وا كير سموت وا كير صالح امون نانوكو مودي غير سموت بو جيسي ناك ني تودي لين غير سموت داني ني تيسانو توروي مودي ني سين نوخ دا فا نيوون ndax athamat huwa alma'u alqalil modi ndokh mu new ñu ne gir samut moy gir gi nga xamne sen ndokh bari wul won mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñom modi salih ubayd ibn asif moko jur ibn mashikh ibn ubayd ibn hadir ibn thamud wa yantahi nasabuhu ila sam ibn nuh alayhi salam ñu ne salih mi so topé askanam mu ngi daytalo ci yonent yalla nuh nasha'a salih alayhi salam fi qabilati thamud wa hiya alqabila allati sumiyat bismi aljadd alakbar lahum wa huwa aljadd alkhamis li salih yonent yalla salih mu ngi juddo ci giir gi ñi wax thamud mu di giir gi nga xamanteni dañ leena tuddé dañ leen tuddé seen mam ba gëna mag waaw ñi neen Thamud turu nit la woon ndax

0: lolu ci waxtan wi di ñew ci leen ci duggu ndax tabarkallah li ñu amon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak sen xarit ahmed sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té di ko rafetlu di ci jital nak suñu serigne tabarakallah di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaj abdou yalla yalla yok leral serigne mawdou ñu koy gëreum diko sante ndax mu ngi rafetlu émission bi tabarakallah di ci ñaan nako bayam dan defé dañu wax nak né walaythu yasri sirruhu lil furhadi gaynde secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolu dal nako ci bayam don na bayam ci xam xam don nako itam tabarakallah ci jikko don nako itam ci bëgg diini ak diko topoto kon tabarakallah ci mawdu ñu lay gërem jot nañu itam tabarakallah cadeau bi nga xamne yonne nga ñuko ñu ngi la ci sante di la ci gërem
1: panir rajim bismillahir rahmanir rahim ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلكدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit valerie

0: انه كان
1: بورس خلمن چدلي
2: اه خمغا برينا لو دال يوننت بي ديس لول شي موم يالا نتيل كو اسوارو ناتونغو يوننتام بوكو في جيتو جار في لو ميل نونو دالون نكو مومن كو تي كوم نات موم موي سانغو ميندي في تي مو گن نيب su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yedangi ci mom waaw lolo tax buñ né ko diw jaaroon né fi té muñ na lolo dana tax mu mën ci dëgërlo bu muñ waaw kon net li bi yalla di net li histoire yonenti dafa bëgg rek mu nék leçon pour nit ñi waaw ñi nék ci njub gën ci dëgër ñi nekkon itam ci neen mën ca génn ñëw ci njub tay nak ñu andil leen histoire yonent yalla Lut alayhi salam ñu ne yonent yalla Lut alayhi salam mo doon yonent bi nga xamne e yalla daf ko yonni woon ci dëkk bu nga xamanteni ak nguur jigen dafa siiw siwna ci seeni penc ñukoy def te amuñ ca benn personne.

delu sinen fasiyene kontine ki yen histoireu yonent yalla Lut alayhi salam mbokki gis nañu ne yonent yalla Lut alayhi salam doomu mbokk suñu mam Ibrahim la mu gadayon andak mom ñu joge ci dekk bu ñuy wax Haran ñu demone ci benn dekk bu ñuy wax Misr tukki bobu lañ leen ci waxone mo di ne suñu mam Ibrahim mu ci andon ak Lut andon ci ak bayam di Azara andon ci ak soxnam di Sarata waxna nu nitukki bobu la waralon tukki ba modi ardu Filistin ñakku gu reey dafa amone bekor bu reey am fa lo taxone ñu gaday dem Egypt bañu deme itam bur ba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki baye ki lu ne waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci cieur bu bari waye itam yonent yalla Lut amna ci itam cieur bu bari kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur waye dem na ba sam yi ci sen bop histoire di am ci sen digënté ndax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxone ñu ne suñu mam Ibrahim tanlo yonent yalla Lut ne ko setal dekk bu la neex nga tanuko muy sa dekk way ci la yonent yalla Lut tan dekk bobu ñuy wax Ordun mudi Jordani amna ñu ne lolu moy sabab bi am ñu ne dedet yalla rek moko jël yebal ko ci dekk bobu ndax dekk la bu nga xamanteni ay kacior lañu ndax dañu adawo def ak chay chay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci kaw suuf mudi ak goor jigen motax wa kana ahlu madinati sadum min afjarin nasi wa aswa'ihim sulukan yaqta'una at-turuq lis-salb wa ya'tuna fi nadihim al-munkar ولا يتناهون عن منكر فعلوه ني ني دك بي دي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالا لوط دو دار لودول مبون غوغو ني نيكي وون ني ني تام يونت يالا لوط وونا لين دعا لوط قومه الى الايمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية لوتنا لين ينسى مونيت مانغ لين دي وو تشينغين كم يال مانغ لين دي راغال لو دلين مويتن دي كولو مبوغلم داخ مبوغلم متنا تتارنا mu ñaax leen ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diine sip nako bëgguko mu wax leen ne leen man kat yenent yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko woor la li ma leen wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wante jiggi ngeen dayo ci toggo ñaawteef guttu mu rangé ndax ñawtef bi di ak ngor jigeet yeen rek yeen ko massa def ci ko suuf walakin alqawm badala an yastajibu linabiyihim Lut hadaduhu qailin in lam takfu an tawbikhina fasanukhrijuka min biladina wanti wakir Lut sans autant que nous

على يعقوب ووقفوا بين يديه صفا، فقال لهم يعقوب: ما حاجتكم؟ فقالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. نينو نيوم بينيو أكسي نيوم بك يوسف دنيو تي محراب غورغي فكو تي بير نيغام في موي جامو يال بونو مسانا ام ناك سوخلا تي موم دانيو نيو ريك دادي ران تي كانامام تاخاو سوكو دافاي غورغي نا دالين دي لاج بوغين بك ني واخ سن سوخلا ني نيو ناك اندك يوسف نيو با تي كانام غورغي ريك ني دالدي ران تاخاو داف نان دان ديف بو جامي سوخلا بو بولين ييتيل بيني نيوي غورغي نالين ما حاجتكم lan mo don sen soxla yene ko yaw suñu bay ñu ngi gis nañ ni mo wonu woñu ci yusuf te tan ñu ay magam len ñun ak mom ño bok ben bay ño bok ben askan kon xefelu mbokk lañu am ci mom waye ñun bëggu ñuko gañ ben yoon añane wuñ ko dara ñu bëgg nak modi nga yebal ko ëlëk mu and ak ñun dem sammi ñu jangal ko ñu yégué ci ko montagne ni ñuy sanné fit bu ko défé mu xawa nek dal ko goré na fi nga ko bayyi ci kër gi du xam dara du am ben expérience té gor la ëlëk dafa wala défar aduna wané ndéké mom yaqub alayhi salam am na lu yalla def ci mom ndax dafa nek yonent yenent gogum mu nek nak amna lu ko yalla di xamal ci ay secret ak imbot yo xamanteni du ko xamal ni simple an ibn abbas radiyallahu anhu annama qala dhalik yaqub li'annahu ra'a fi manamihi ka'anna yusuf ala ra'si jabal wa kana 'ashratun min adh-dhi'ab qad shaddu 'alayhi liya'kulu وإذا ذئب منه يحميه وكأن الأرض قد انشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج منها إلا بعد ثلاثة أيام من يعقوب عليه السلام دفل وخنلين يين سميدوم إني ليحزنني أن تذهبوا به من قد نمتيس لول ينجين جل يوسف يبقى عندك موم ديم سامي نحو أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون من دم رجل سنين دمي تلي من ننكو لك تبو بابا دفلن دي فك قالوا لنكو ينجي ونكي ينين من نقلتخ يعقوب وخلي نرجل نا تلي لك لكي ينت ورل نعم جورج تجور دفور رفت جورج سلطو ينت بمن يعقوب ni jeli nañ ci abla ibn abbas mu wax ni yaquba li tax mu wax li dafa mësa tudd guddi ci ay nelawam mu gënt gis yusuf ci benn suufu montagne lu tollu fukki tilli ñu ko wër wër ko tilli bu ci nekk mu ngi xéeru pour jën ko lekk mu ne waaye gis na nag benn til bu am kattante am doole mu ngi koy aar di ko protéger pour bañ yenn tilli yi lekk nene ci nonu rek la souf ci xare bi souf ci xare rek nene mu gis yusuf dugg ci bir souf ci li gisatuñ ko nene yusuf nak dugg na ci bir souf sa lu tolok ñetti fan so fa genn mu ne lolu mo taxon mom yaquba xalam dalul won ci mu bayyi yusuf ak doomu bayam yi ndax doomu bayam yi fukk la mu won ke ci gëno na ndaw mo doon benyamin te koku mom demul won kon dafa melni kon fukki tilli yi bay bi gisun ci genti gi ñu taxaw ci wetu montagne bi moy fukki doomu bay itam dugg bi nga xamanteni yusuf dugg na ko ci bir suuf ci moy teen biñu ko duggal ginaaw si kon mu melni kon ñom seen genti gis la woon ñom yenenti seen genti gis la ndax ar-ru'ya as-sadiqa manam parti la ci wahyu genti gu degg nena parti la ci wahyu melni ni yalla yebal na malaka bu ñew di wax ak yow wala yalla ci bopam di wax ak yow min wara'i hijab kon ñu xamni yaqub amon na lu mu tit
waye lako taxone tit neke genti ki la motax na bim len garale lolou ne len dama ragal ci li lek ñoom dañ ko wax ni qalu la in akalahu dhib wa nahnu usba inna idhan la khasirun ñu la yusuf mi de bis bu ko ti la lekke te ñun ñuy mbolo mo am katan ñu xamne kon nak bu boba ñun nak ñu tuskale len ñun dal ñu xamne kon jaru ñu dara matu ñu liñ doon ñoom itam neké amna ñaari ponkal yo xamanteni ñu ngi ci seen biir té kenn ku ci nekk lako yalla dégg ci katan xajul ci til ñu ne ko ya nabi allah kayfa ya'kuluhu dhib wa fina sham'un idha ghadiba la yaskunu ghadabuhu hatta yasih fa idha saha la tasma'uhu hamilun illa wada'at ma fi batniha wa fina yahuza idha ghadiba shaqqa sab'a nisfayn ñu ne ko yow yonent yalla bi yusuf naka la ko til mëna lekke te sham'un nek ci ñun te sham'un bu masana mer meram du dal mukk lu dul mu yuuxu te bu yuuxo yuuxu ba dana am doole for foray bo xamanteni jigen ju ëmb ju ko dégg neena la nga ëmb dana génn ci sa biir wadd ci suuf mu ne itam ku ñuy wax yahuza mu ci suñu biir am na kattan goo xamanteni su jàppoon gaynde itam benn xët la koy xët gaynde ga nekk ñaari xaaj nekk deux parties mu ne kon defe naa ne ñaar ñooñu rek doy neen comme ñu mën a sàmm rawatina ñun mbooloo mi fa lamma samia yaqub minhum zalik itma'anna ilayhim wa aqbala yusuf xatta waqafa bayna yaday abihi summa qaal ya abati arsilni maahum قال او تحب ذلك يا بني قال نعم ديغا خامتيني يعقوب دغنا كاد ييغا خامتيني جوغي نتي مبوك يوسفاي نينا تي لا خالم كوماسي دا يوسف نك دالدي واخو نانك نيو با تي كانامو باي بي دي يعقوب موني كو ياو سما باي باي ماما اندك نيوم يعقوب دادي كوي خول نيكو دنگا بوجا اندك نيوم mune ko waw mune ko kon baxna na nga préparer say bagage and ak ñom mu daldi jël momu yusuf ben pagne bo xamanteni yonenti yalla ibrahim mo ci defalon yobbal yonenti yalla ishaq mi nga xamanteni mo don domam di mam ci yusuf yaquba daldi jël pagne bobu defal ko ci yobbal jox ko ne ko yobale ko bo xife nga lek ci mu daldi len di gungé ba ci buntu kër gi dem len gungé ba ci buntu kër gi mom yaqub mu daldi wax ni ya bani usikum bi taqwallah wa bi habibi yusuf as'alukum billahi in ja'a at'imu wa in 'atisha fasqu wa qumu 'alayhi wa la tut'ibu wa la takhzilu وكونوا متواصلين متراحمين الله خليفتي عليكم بنن كونغي بيتي بونتو كيرغي كادو يي لالن واخ دافني يين ساماي دوم ماغ لين دي دينك راغال يالا ماغ لين دي دينك ايتام سما سوبي بي ني واخ يوسف غا خامني سما دوم لا تي داماكو سوب ماغ لين دي نيان ngir jëm yalla خالي بو خيفي نا نين كو جوخ مو ليك su mariye na ngeen ko jox mu naan na ngeen taxaw protégé ko te bu leen ko sonal bu leen ko gàcceel na ngeen jàppante ci seeni biir yërëmante xam ne yàlla leen boole ngeen bokk benn bàyyi nekk ay mbokk jël naa yàlla nag muy sama xalifa ci yéen kaddu yi la yonte yàlla yaquba tàggoo ak ay doomam bàyyi leen nag ñu dem ànd ak yusuf waaye nag lu jiitu mu leen di bàyyi ñëw na daal di jël yusuf daal di koy jël fab ko taf ko ci dënnam taf ko ci dënnam lu yàgg daal di koy fóon ci diggante ñaari bët yi daal di ne ko istawdatuka allaha rabbal alamin mu ne ko dénk naa la yàlla mi nga xamante ni moom mooy borom mbindeef yi bi nga ko waxee loolu nag ci la wëlbatiku moom yaquba daldi ñibi léegi nag
yusuf andana ak ay freram ñu nga jëm nak ci allah fa lamma barazu bihi ila al bariyya adharu lahu al adawa wal baghdha wa darabuhu fa ja'ala yastaghithu bihim wahidan ba'da wahid wa hum yadribunahu fala yara minhum rahiman wa akhadha وَأَمَّا كَانَ زَوَّدُوهُ وَأَخَذُوا مَا كَانَ زَوَّدَهُ يَعْقُوبُ وَأَطْعَمُوهُ الْكِلَابُ وَضَرَبُوهُ نيني بيغا خامتيني جيل نينكو يوبكو تي الله بي بيني ديمي با تي الله بي تي لا نو فتي نك تي لا نو فاس سن كانام ملني دونوتو وون نيوم فاليتون كو ميريكو يوسفكم جوب ريك مو دموي كون جوب تي فريري ريك du moy melni nekat won ñom melni du ñom ño doon taf ak mom ci bir kër gi yusuf daari jaxlé daal di jël pagne biñ ko defalon yobalam mu tok fele commencé lek am ko fa fekk bulé ko daal di nangu lek gi mu yoron xajja andon ak ñom topon seen gatte ñom leen ko jox ñu lek ñu kay yusuf diko door yu metti diko door yu metti kumu daw jëm ci mom ko ko buma xox mu tam ba jax ñu ko dooré nak bamu son ba nga xamanteni xawnañ ko ray ñu bayiko nak bu tok ñom ñepp ñu tok fañ ñu sangi mar ba son ñal leen ndox de leen dama bëgg ngeen may ma naan mayu ñu ko ndox lu dul ne dañoo lank ba wax ngeen ni malaaka yi ñoom ñepp seen xol joy na ci melokan wo nga xamanteni yusufa nekki won nako surtout bam len ñaané ndox ñu bañ kéro de malaaka yi joy neen ngir yërum yëneenti yalla yusuf nga gis na yalla ku mëna sétan loolu lepp daf ko bayyi ci machi am manam ci bëgg bëggum ci choix bopam nekki nattu bi mu tek yusufa dafa am lu mu bëgg yusufa nekki ko ëlëk ndax ku wara nekki boof te jaaroo ci yenn fitna yi soo nekkee buur doo yaram kenn waaye nag su fekkente ne dangaa jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn coono yi bis boo nekkee buur da nga yërëm nit ñi xam ne am nañu sonn yusufa jaar na ci coono boobu fa lamma hammu bi qatlihi qaala lahum yahuza wa kaanat na xaalatihi wa ahsanuhum fihi ra'yan mu ne leen laysa أنكم قد أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه ديما خمنتني جوك نم بور ننك ليكي لفي ديس موي جاك لكو ننو راي رك يوسف بن يون أم كور رجي باك أم رك دو وطيكو يهوزا مول كف يوسف لقب نلن ين سمين بو خنا بما وخو نك ين كين ننكو جل يهو كدوكو جتين su fa nekkee ba dee ñu xam ne xiifa ko rey ak mar waaye ñun rey ñu ko waaye nag deretu doomu yonent dafa foor tuur ko dafa foor suñu alkane xaj na ci bu ñu ko rey ñu ne ko waa d' accord dootuñu ko rey kon nanu def li nga wax ñu daal di jël yusuf alayhi salaam daal di koy takk ba mu ne mod ñu daal di koy jël yóbbu ko ci benn teen bi nag mu ngi nekk Jordanie moom la arab yi di wax ordun ci ardu ordun la nekk mu ngi nekk diggante madiana ak misra madiana mooy dëkk ba nga xamante ni moom la yonent yàlla shaaibu fa la dëkkoon bu bi yonent yàlla moussa reyee nit erop misra dafa daw dem madiana ba mu demee foofu la toog ba takk fa soxna ci la dellusé ci ba muy sàmm nag ci la ko yàlla yónnee mu dellusiwaat misra doon woo firaawn kon mu mel ni kon teen bi daal mu ngi nekk ci diggante dëkk boobu ñuy wax madian doon dëkku yonent yàlla shaib ak misra bi nga xamante ni fa la yusufa war a nekki buuf mu ne nag nekkoon na teen bu njaay àlle teen bu lëndëm teen la boo xamante ni suuf gi dafa yaatu waaye kaw gi dafa xat ñeneen képp kuñ fa mas a sànni rek dee nga ndax na teen bi bindoo tax
nena ndox ma nek ci biir nak dafa sax xorom nena ki nga xamanteni mo gasson ten bi dom la won ci yonenti yalla noor ni ko don wax sam mom mo gasson ten bi kon mu melni ten bi yag na lol def na ay siècle ñu ne ten bobu ñu ko tuddé won sax jubul ahzan manam tenu tiss ak ñakare mu nekkon ten bu lendum te doy waar nenen ñu mbokk yusufa yi ten bobu lañu jël yusufa yew ko bam ne ngud ñu dal di koy jël rek yor ko ci biir ñu ne bi nga xamanteni yor nañu yusuf alayhi salam ba nga xamanteni yusufa sori na leen tuuti ba laqku seeni bët ñu ne nañu dagg buum gi comme ten bi dafa xoot su ko defee léegi bu ñu daggee buum gi rek bala ag ci suuf bu daanoo rek tey dee nekk boobu yàlla am na lu mu préparé yusuf ndax bëgg ko yusufa génn léegi àdduna yàlla bëggal yàlla wax malaaka yi ne nañu génnee benn xeer bu rattax ci biir ten bi xeer bi daal mu yëkkatiku ba tolloog yonent yàlla yusuf ba tolloog tànk yi yusufa taxaw ci moo tax bi ñu daggee buum gi daanuwul dañu ko dagg rek mu cëppeelu ci xeer wi xeer wi di wàcc ba ci ndox mi yusufa ci kaw xeer woowu la nekkoon mel ni mu ngi ci kaw lalam waaye ñoom gis nañ ne bi ñu daggee buum gi ñuy seet ba xam ndax yusufa dee na ci biir teen bi wala deewul nee na fa naadaw fa dhanna annaha rahmatun qad lahiqatuhum fa ajabahum fahamu an yarjimuhu bil hijara fayaqtuluhu famanahum yahuza bi nga xamanteni yor nañ ko ba dëkk buum gi ba yaakaar ne yusufa dee na ñu ne nag léegi ni ñu xam ne ndax dee na wala deewul nañ ko woo ba xam bu wiiwoo ñu xam ne deewul ñu daal di koy woo bi ñu ko wooyee nag yusufa daal di wuyu waaye la tax mu wuyu dafa yaakaaroon ne ginnaaw si ci dafa amaat benn dañ biñ ko dugalee xëy na dafa am yërmande bu leen ndap pour ñu génneewaat ko looloo tax mu wuyu leen waaye ba xamoon ni wuyu bi dañ doon seet ba xam ndax dee na wala deewul kon du leen wuyu bi ñu leen wuyoo nag ñu ne ah kon yusufa deewul kon tey ñoo jël rek ay xeer di ko sànni ci biir teen bi ba mu dee bi ñu bokkore ci loolu yahuza moo taxawaat opposé wu ne leen déedéet bu leen ko def yéen a ma waxoon ne yusufa duñu ko rey dañ koy dugal ci teen comme dugal nañ ko ci teen ba pare def charte bi ma chartonté woon ak yéen def ngeen ko kon bàyyi leen ko bu ko fi ay tukkika rombee jël ko yóbbu ko ñu xam ne kon génn na ci suñu loxo su fi nekkee ba tey itam ñun suñu loxo mucc na ci rey doomu yonent yusufa nekk foofu ca teen ba waaye nekk li nañ ne am na benn malaaka boo xamante ni bi ñu dugalee yusufa ci biir teen bi moom malaaka bi ñëw na jóge ci àjjana dagg fa ay furu yi bi mu ñëwee fekk si yusufa ci biir teen bi mu daal di koy jox furu yooyu moom la yusufa doon lekk ci biir teen bi ah malaaka ma nekk faak moom di waxtaan ak moom di ko wettali di waxtaan ak moom ba bi takkusaan jotee bi jënt bi sooy malaaka mi nag tàggu ko ni ko kat maa ngi delluwaat fa xalalahu yusuf ida xarajta an ni astawxichu fa qala lahu lmalak qul ida habta cheyan ya sariixa almustaxlisin ya xiyaasa almustaxifin ya mufarrija kurabi almakrubin qad tara makaani wa taarifu xaali la yaxfa alayka shey min amri ñu ne bi nga xamante ni malaaka mi jóg na pour dem yusufa daf ne ko soo demee damay wéet ndax teen bi dafa lëngëm te man rek maa fi nekk malaaka mi ne ko danaa la jox benn ñaan boo xamante ni moom ngay ñaan soo demee ba tiit ci sa bopp rek soo ko ñaanee yàlla mën na la defal sutura mu ne ko ñaan googu gan la mu ne ko waxal ne yaa sariixa almustaxlisin ya xiyaasa almustaxifin ya mufrija kurabi almakrubin qad tara makaani wa taarifu xaali la yaxfa alayka shey min amri mu ne ko
yow yalla mi nga xamanteni ku wax deg nga ko yow mi nga xamanteni ki koy xatiliku ci yow lay xatiliku te ko xatiliku ci yow nga xatiliku yow mi nga xamanteni ku am njaqare ya mëna taxaw pour bu ñu ko njaqare lool ba mu dañ yow yalla de ci ko place bi ma nek xam nga itam melokan yu ma nekki te sama dara umpul bi mu waxe bi فلما دعا يوسف بهذا الدعاء بعث الله اليه 70 ملكا بيغا خامتني يوسف واخنا نيان كي كو ملائكه مي ديكتي نينا سي لا يالا يبال نك لو تولو ديوم نيار فكي ملائكه ني نيو دغوس سي بير دين بي نيتلي نانكو فا لو تولو نيتي فان واي ملائكه يوي خمغا ليك ليك ملائكه دا نيو يور جيم نيت day ñu jël jëmmi nit ndax ci fekkon malaaka yi dañu ñëw ëndale seen jëmmi malaaka kon yusufa fitna lay nekk ci temb waye nak dañu ñëw ñom ëndale ay jëmmi nit manam yor ay jëmmi nit ñu rafet tok ak mom di waxtaan ak mom ci bir temb mu melni yusufa mu nga tok ci wetu bayam mu melni dal legi wetatul dara jot wa fi yawmi rabi'a أتاه جبريل فقال له يا غلام من طرحك في هذا الجب قال إخوتي لأبي قال ولما قال حسدوني على من

lañuy neté waye lu bon kenn duko neté té itam nit ku bax lam wara def moy feñal lu bax waye njumte amna kon ñu lay ñaan a'rid an hadha li dal duko dok sax diko xalat wala ngay tok sax ci barab diko netti ñu lay dox nak wastaghfir li zambiki yow nak nga jéggulu sa bakkar bu reuy bi nga def ndax innaki kunti minal khati'in yow ko da nga joom sa njumte li reey nak kon jéggulu sa borom xamné yow ci sa bop da nga joom wacce dañu wax ni lepp lo xamanteni bañ nga jégg bu ko wax lepp lo xamanteni bañ nga ñu xam ko bu ko def mu melni kon xew xew bi am te itam ñett rek wala ñent rek yëpp te mu wuti borom kër gi ak tamu àndaloon ak ndaw si ak yusuf xabar bi ne mu gën a siiw ci dëkk bi foo dem rek nit ya ngay wax naan ah moom yéen ngeen xabaar bi xewa te imraatul aziz de moom daf doon sàkku buuyam ba nekk ci kër ga moom de moom la doon sàkku pour joteeg moom coowa nag dilaw dilaw dilaw ba ak si ci soxna si nag mu yëg ne daal léegi xabaar bi siiw na moom alquran wax ne wa qala niswatun fi lmadina امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين من جيجين ني دادي جيجين ني نيك سي دك بي اب بيرسوناليتي ييك نييب ني وخ نان ا موم دي جابورو مينيستر بي دي موم موم دون ساكو بويم بي سي كير بي موم دي دغنا داف كو بوج موديل بو خامتيني دال موم دال جيس نين ني دال موم دافا ملني دافا خاوا نياك فايت موم امول كوموي خول مو جيل نيت ني دوي دي نيوني waye boobu ñoom ñu dem wax loolu xamuñu woon kan mooy yusuf mosuñu ko gis ndax yusuf moom dafa toogoon ci kër ga rek demu fenn te itam dikko ci dëkk bi waaye fa lamma samiat bi makrihinna arsalat ilayhinna wa atadat lahunna muttakaan wa aatat kulla waxidatin minhunna sikkinan wa qaalat ixruj alayhinna fa lamma ra'aynahu akbarnahu wa qulna xaasha lillahi ma hada bashara إن هذا إلا ملك كريم وإن نوسمهم دمو ديجي خبار بينا خمينتني سيون مو نوسي كي بخيم خمونا ليكو دل من نادل كونيك مداري تمنا ندار تيكو أرغنيزة بين السيرموني إيوة تيناك أي مورمي جيجينم بينكو أرغنيزة بباري كلا إيوة تيناك أي مورمي جيجينم إيه بودوم تي جامونو بي نولا أي مورمي دريانكيب invité len ñoom ñëpp muy ñu nekk ay jigéen ñu bëggaatu na ah bi mu leen invité mu fexe ba lekk ya mu préparé lekk lekk yoo xamante ni daal yu pànk la nu koy lekkee mu defar barab bi ba mu rafet defar table yi jël fourchette yi jël pànke yi jël yépp tekk invité nag ñëpp ñëw tabarkala place bi rafet lool bi nga xamante ni yàlla dogal na ñoom ñëpp ñëw neen bay waxtaan di ree tabarakallahu ca rafetaa yu barab baak mbégte ma fa nekk mu jékki-jékki rek daa di waxto ay bëkk néegam ne leen daal génnil leen muy yusuf waaw ñoom nag ñu daal di dem rek daa di génnee yusuf waaye yusuf bi mu tëll ci seen biir dafa mel ni ñoom malaaka la ñu gis ndaxtool ñoom jàpp ne ni kii ñu gis du nit ndax taar bu dëgg ci moom ak rafetaay bu jéggi dayo moom bu jéggi ñoom pom yiñ doon lekk ak fruit yi ñi ko doon daggee paaka wala ñam yiñ doon lekk mujj na ñoom xàmmeetuñu ñam wa ak seen yaram ñoo ko jàpp paaka ba rek di ko dawal ci seen loxo yi di dagg ba deret jaa ngi tuur te yëguñu ne ñu ngi tuur seen deret am nañu wax sax ne jetre boobu ñu bëri faatu nañ ci ndax ay gaañu-gaañu yu metti waaye daal liñ ci mën a wax rek mooy jigéen ñu daal daaru yusuf jiggi woon na dayu ci ñoom ba tax ñu ngay bëgg seeni loxo te yëguñu ko bi ñu defee loolu ndaw si moom mi nga xamante ni moo di raay la doobu day soxna ci ki nga xamante ni moom moo yor yusuf ci biir këram nekkoon itam soxna si nga xamante ni moo ko doon sàpp moom mu ngi taxaw rek di leen xool gis na ne daal ñoom ñëpp saalit na moo
ni falamma ra'aynahu akbarnahu dañu ko gisé dal ñu ko reeyal ni yusuf ba dañu wax ne hashinillah ma hada bashar lek waji ma mi de ki de du nit ki min du nit mok in hada illa malakun karim ki dal ci malaka yalla yu tedd yalla bok ki lu wax ci fi ki fi du borobam neke tam ci mom lor rek la ci bëggoon ndaw si nak dakki atu ndax ba mu waxe fek na wax jox na qalat falzalikunna alladhi lumtumni fi walqadrahtuhu an nafsihi fasta'sam walakin lam yaf'al ma amuruhu la yusjanan wala yakun min as-saghirin yede mom ngeen ma don yedde sabit bi ma sa nek ci mom mom ngeen ma don yedde waye yeen xol len sen loxu yak ngeen sen yaram mut nak mutte ma ko sakku nak sakku bu wir ma ko sakku bu wir mu lank bañ tu itam ma ngeen di jegal ne lima ko sant su ko deful dina ko tuj te itam dana ko toroxal ci dekk bi ba ñepp xamne toroxal na ko kon bu yebo rek mu fekk sima xamne itam lool mom moy jamm wa yusru jahna na lool jamm na lool nak ndaw si am na dara ndaw si rafet na sopulun te itam su ko yalla dimbali wul man na jadd ak mom te fas yene wul jadd ak mom mukk nak tan mo xamne kon ki ko tawak moy yalla mu dadi talal loxom yalla wax ne قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين من كان سما بروم من دي نيو تيج ما تي كاسب مو بينال لي ني ماي وو سو فكانت ني نيب ديمبلي وما من نا ام ني ماي وما فك سي لين تي بو بوبا نا دا نا بوك تي نيو رير نيغا خامتيني دا نالين جيبي دا نالين مير تي بوغوما بوك فوف فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم يقدر منه إتم نيران يوسف دقني إتم فخب مسل يوسف جي فخي جيجن يوني نيران يالدي كدن كلا جام دينا خمين تني نيان نو تي إتم كوكي ويل إت يالا دوغل نك نمسي ساكونا ساكو يوسف بلو تعال تمن بن بنت مدر إتم نك دادي جيس جيكر جنك man de sama der yakku na ci dekk bi nak yusuf wax top mako do sap wate itam e comme dara borom dara jela ci bi dekk bi e fu mu genn ni ma joxoñ di tekki sama der lo xamanteni wurna mané mako def lolu dal e wax deug yalla xawna ma tiss limu bëgg nak moy yusuf nga tejj ko ndax boko tejj boko tejjul fitna bi du joge fi mu ko soko tejje nak fitna bi dana wañeku wala sax mu dañ waye mom la alquran di wax thumma bada lakum min ba'di ma ra'u al-ayat la yasjununhu hatta hin nek bobu tej gi nga xamanteni ñu koy tej yonent yalla yusuf dafa am lu ci laxos li ci laxos modi e yitte wa bi nga xamanteni yusuf yitte won nako ndaw ci bañu wété xolam xawona jeng ci mom moy ak ndaw ci lool la ko yalla natto pour ni war ko tej kon tej gi fomo la ko sabab mom moy yusuf e khalat bamu xawona khalat pour moy ak ndaw si bañu wété ci nek lolu tam tej bi dana ko daf koy labal ci itam day far bakaram kon bari na ko ñu duggal kasso niki duggal kasso gogu ñu la duggal kasso bari na sa bakar yu bari yo xamanteni far nako te dindi nako mu melni kon biñu bi e azizu min saladene bu gis ni yusuf mi kat ko set wicci la ndax jabaram setal nako setan ko itam e chemise ba nga xamanteni xotte ko won na ci gannaawum setan nga ko itam gadjat yi nga xamanteni mo ngi won ci kanamam ke ndaw sey ko defon rien que rek pour rek na jotek mom ak itam jigen yi nga xamanteni dag nañu sen loxo ngir yemu ci taru yusuf loolu mo won bur gi ni yusuf mi kat ko set la mo ne waye nak na ko tej dir bu tuti rek pour e fitna bi meuna dal su ko defé jamm meuna am yit lepp meuna delu wat mel na mu melon lolo taxone ñu tejj yenen ci yalla yusuf waye ci biir tasso bi yenen ci yalla yusuf e def na fa ay liggey yu am solo ci walu l'islam bi liggey yu am solo
ci walu message bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom mu melni sax ci bir kasso ba ci lako yalla defé yenen lolu nak inshallah ci